tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på satlan. Ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var singel i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter musserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Howdy partner.
1: Jeg vet ikke hvordan hun snakker, men det jo gøy å bare tillegge folk en, hold på å si, aksang de ikke har. Stella Lefty på P3.
2: Med Jonas, Arin og Henning.
1: Nei, fytt i rakkeren, det var gjengen samlet igjen. Å, så deilig.
3: Å, deilig.
1: Å, så godt det var.
4: Å,
1: det var godt, eller?
4: Skal vi ha denne her personligheten resten av
3: Ja, vi skal.
1: Resten av jeg mente det, da.
4: Nei, men jeg mener det,
3: altså. Jeg mener det,
1: ja. Vi mener det, alle sammen.
3: Ja, jeg mener det. Jeg er ingenting med ironisk distanse.
1: Nei, ok. Jeg følte meg gjort narren, men da vet jeg det, at det, bare, det var selvfølgelig... Alle mente det.
4: Ja, du, jeg kom på at det var et eller annet som manglet på PC-skjermen min. Og så var jeg sånn, hva er det? Å, jo, det er jo appen NRK Radio, holdt jeg på å si, der vi får inn meldinger.
1: Ja.
4: Tok den opp nå. Her er lengst jeg har vært.
1: Ja,
3: har du tørket støv av innboksen?
4: Ja, jeg må jo begynne å gjøre det. Og så vil jeg jo minne på at vi er jo tilbake her.
3: Ja, vi er tilbake her. Vi vil ha det med du som hører på.
1: Ja.
3: Og det er mandag. Er det noe vi gleder oss til i dag, eller?
1: Oi. Jeg har tatt med shorts i dag,
3: ja.
1: I påvente av at det kanskje blir shortsvær. Jeg har ikke sjekket været.
3: Jeg kan glede meg at det blir shortsvær.
1: Ok, fint.
3: Det blir da.
4: Åh, så deilig, for jeg har ikke på meg sokker.
1: Nei, wow. Jeg så nemlig veldig mange på vei til jobb i dag som hadde på altså fullt regnsett.
3: Åh, oh, uff.
1: Med nesten, det så nesten noen sydvestaktig ut i dem.
3: Nei, det er ikke nødvendig.
1: Det var litt voldsomt.
4: Ja, nei. Ah. Jeg gleder meg til å dra hjem og spise matpakken min, for jeg glemte matpakken min i dag.
1: Hva skulle du ha til lunsj?
4: Åh, pasta.
1: Ah.
4: Pasta bolognese.
1: Ja.
4: Altså, og det Kurdish twist liksom.
3: Men det tenker
1: du. Og den eksploderer når du har
4: Jonas, du er ikke der 7 over 6 liksom.
3: Ja, den kurdiske pastaen er bare grense.
4: Og du var en ting.
3: Nei, jeg gleder meg. Jeg har lovet at fruen jeg skal lage middag i dag. Og så har jeg lovet jeg skal lage noe spennende.
4: Du, kurdisk pasta?
3: Kurdisk pasta, kanskje. Jeg har ikke bestemt på hva jeg skal lage. Men det ligger jo i lufta til å bli kurdisk pasta, ja. Så hvis du har noe, ja, noe krutt og C4 dytt inn, så må du best si fra.
4: Åh, jeg merker at det er mye å glede seg til i dag.
3: Ja, deilig.
1: Nei, faen, det var godt å se dere igjen.
3: Ja, det var
4: deilig.
1: Ok, hva ser du fra til med dagen som ligger foran oss? Ta og meld oss da, Jappe, den NRK Radio. Der finner du Petremorgen og kan skrive en liten sånn «Halla, jeg skal også lage kurdisk pasta», eller hva som helst annet. Og så gleder vi oss litt sammen om et par minutter.

0: Petra Marklund, hendene mot himmelen i Petremorgen med Jonas Sarum og Henning.
1: Ja, fy fader, her var vi igjen!
0: Hyggelig. Hedda, et nyttårsforsett. Her går ingen. Mitt nyttårsforsett er å bli mer ekstrovert.
2: Åh.
0: Ikke det fint?
3: Ja, hun har allerede begynt med å sende melding.
0: Nettopp. Jeg har et forslag til nytt nyttårsforsett jeg også.
2: Hva da?
0: Send inn forslag til Dagens
2: Dansa. Du kan jo la meg gjøre det, du kan ikke bare rappe den fra meg.
0: Unnskyld, send inn et forslag til
2: Dagens Dansa.
0: Helt riktig.
3: Helt riktig.
0: Nå har vi varmet opp godt, synes jeg, med nettopp Petra Marklund, Hender da mot himmelen. Det er jo en banger han, altså. Mm-hmm. Men da vet du hvilket modus vi er i, hvilket leie vi skal være i, når vi nå trenger ditt forslag til en låt vi kan kjøre om et par minutter bare.
3: Ja, det er et par kriterier du må oppfylle. Mm. Låta kan ikke være eldre enn 25 år. Det må være en låt som folk kan, hvis ikke blir det ikke allsang. Og så må det være en låt som gir good vibes, god energi. Det er mandag, vi må løfte oss opp, rett og slett.
2: Mm-hmm. Ja, du fikk sagt det, Henning.
0: Ja.
2: Og hvor er det man kan sende i denne delingen? Jo, det er jo i appen NRK Radio. Du søker opp Petremorgen, trykker på send inn-knappen, og så kommer du med ditt forslag, rett og slett.
0: Ja, og fort da, fordi vi har lyst til å få det på, rett over klokka 7, og frem til det, litt Tobias Sten, hånd i hånd.

0: Loven og Henning.
1: Ja, men hei, gjengen er tilbake igjen, og hyggelig at du også er tilbake. Eventuelt hvis det er første gang, det kan jo også være. Uansett, hjertelig velkommen. Vi skal snart opp i lufta.
2: Vi skal opp i lufta, vi må snakke litt om hvordan en overlever lengre flytur, og hvor lang er egentlig en lang flytur?
3: Oi, ok, ja. Det er litt sånn filosofisk.
2: Litt filosofisk, ja, men du får bare vente og høre, altså.
3: Mm. Ok, ok.
1: Men aller først, dagens allsang. I dag bestemmes den av Morten. Mm. Han har sendt inn en forslag på en sang som jeg har et spesielt forhold til. Okay. Fordi jeg kan på en måte ikke denne versjonen vi skal spille. Jeg kan bare en versjon som en kompis som jeg har gjort.
3: Hvorfor da?
1: Fordi i Sarpsborg så var det... jeg må prøve å se om jeg husker grunnen. Jo! Jeg tror MGP skulle ha sånn delfinale i Sarpsborg. Mm. Og kjørte en sånn lokal, sånn der, hvem skal opptre på den? Og hadde sånn slags lokal idol-greie da, for hvem som skulle varme opp på MGP liksom. Og han var en av de som fikk lov til å gå videre og være med der. Og en av premiene var ikke bare å stå og synge før TV-sending. Det var også å få låta innspilt. Så jeg har da bare så stemmen hans i hodet.
2: Så du kan egentlig ikke originalversjonen, du kan bare covere til kompisen din?
1: Jep, jeg kan en 13 år gammel gutts versjon av denne her. Så prøv å se det for deg.
3: Jeg skal prøve å se det for meg.
1: Det er litt vanskelig, for det er jo litt mørke stemmer, på hvert fall The Monroes.
3: Mm-hmm.
1: Ja da, der har vi også Sherry O på P3.

0: bilde av en
1: de Dater prater vi med. Samme fyr.
0: Dater ja. Vi samme fyr heter det. Og der har jeg lagt merke av at det veldig mange jenter som legger ut bilde av en profil på Tinder eller Hinge, mm. eller disse datingappene da, med bilder av AI-menn.
1: Oh.
0: Og spør folk om de har snakket med denne personen, og så er jeg sånn, men ser du ikke at det her AI-menn? Det her ser ut som et Snapchat-filter, liksom ja. Du snakker med et Snapchat-filter.
2: Den finnes ikke.
3: Okay. Men kanskje, kanskje noen bare er liksom, kanskje noen ikke ser AI?
1: Nei.
3: Hva på å si? Jeg bare ikke har et sånt filter?
1: Ja, for mitt neste spørsmål blir jo da, kunne du tenkt deg til å prøve det her, Jonas?
3: Hva da? Å date en AI-person, eller bli en AI-person?
1: Bli en AI-mann. At du redigerer på deg selv med kunstig intelligens.
3: Husk meg, hva mener du at jeg må fikse på henne?
1: Nei, jeg vet ikke. At du, kan legge på, at du kan legge på deg selv, for eksempel Mohawk.
3: Mohawk,
1: ja. Kunne vært rått. Eller så kan du ta og koi-generere, hvis du ikke gidder å barbere det, fjernskjegget.
3: Ja, ikke sant?
1: For eksempel.
3: Ja, for da lurer jeg på om du får litt et rart ansikt da.
1: Men kanskje, jeg vet ikke.
0: Kanskje få på litt bart.
3: Få på bart?
1: Ja, du burde ha... Ja, kan ikke du få bart, Jonas?
3: Jeg
1: skulle egentlig ha bart etter sammen. Jeg fikk streng beskjed fra fruen rundt halvvis i sammen. Det får du ikke lov å gå med, det er slut. Så kan ikke du ta en forlag og få bart?
3: Ok, jeg skal få meg en AI-bart.
1: Ja, bra.
3: Legg ut på
0: Tinder. Er ikke min bart bra nok for deg, Henning?
1: Nei, overhovedet ikke.

0: Det er Osa, Magne Erik. Du fikk den i Petremorgen. Jonas Haren og Henning tilbake etter ferien. Hyggelig å ha deg her. Apropos ferie, noen som husker den dyreste ferieturen jeg har vært på?
1: Ja, jeg husker det var en ferietur i 2023. Jeg skulle på en sånn kort Amsterdam-tur. Hadde akkurat fått tilbake penger på skatten. Og så var jeg akkurat ferdig med eksamen på et ganske tungt år på studiet.
0: Rett på coffeeshop da?
1: Rett fra eksamen til Amsterdamster. Og var der i tre dager. Brukte 15 000 på de tre dagene.
2: Helst ikke.
1: Fordi jeg var sånn, det her fortjener jeg.
2: Jeg gikk på en smell på en København-tur. Glemte at en dansk krone er ikke en norsk krone. Og da blir det mye dyrere enn du tror.
0: Ja, men kanskje ikke så hinsides allikevel?
2: Nei, ikke sånn skli fullstendig ut. Jeg kanskje tenkte meg at det var mer enn en 10-15 og sånt som Arin sier.
0: NRK har en sak om turismen på Island akkurat nå. Og jeg bare stusser litt over hvor mye penger folk er villige til å betale for å dra til Island.
2: Mimmi Kristianssons hjemland.
0: Ja, her er det da tre veninner fra Kanada som har dratt på tur. 4 dagers veninnetur. Okay. Hvor mye bruker man på det? Per pers.
2: 4 dager per pers. Ja, det er kanskje litt dyrt fra Kanada. Skal vi si 50? Du pitchet jo som at det litt høyt da.
1: Ja, jeg ville sagt, ja, 50, da synes jeg det. Da synes jeg det er mye.
2: Altså, for, ikke per pers, jeg tenkte på alle, ja.
1: Ja, enig.
0: Det, alle, da er det 250,000, ja.
1: Hva er det du sier? Du må betale meg 250,000 for å fly meg inn til
2: 250,000,
1: det stedet, holdt jeg på å si.
2: Det er jo en voksen BSU. Du kan ikke bruke datum på til Island.
0: De betaler da røffelig 85,000 per pers for å dra på tur og da ha VIP-style-tur. De bor på luksushotell og spa og sånn, ja.
2: Å, herregud.
0: Men altså 4 dagers tur, jeg synes det var... Det var litt for mye for meg, altså.
2: 250,000 for 4 dager? Da skal det være liksom... Jeg vet ikke hva det skal være.
1: Vet du hva, da skulle du kurert kreft på den turen, skjønner du. Det er sykt mye penger.
2: Ja, jeg er faktisk litt enig med Arin. Da må jeg få liksom en sånn garanti, sånn, og i løpet av denne VIP-turen din, Henning, til Hellas, så kurerer vi all fattigdom i verden.
0: Ja. Men altså, ikke bare skal de på spa, de har også da tydeligvis privatsjåfører som skal kjøre dem rundt øya.
1: Ta en tur til Alanya i Tyrkia, så får du en privatsjåfør til 200 kroner, jeg lover si, for deg.
2: Jeg har også lov å si sånn, privatsjåfør på Island kan jo ikke kjøre selv, altså sånn, eller ja.
0: Det er noen som gjør det selv faktisk, de har også snakket om på en måte de som har en motsatt tur, en guttegjeng, også fra Kanada, som er der på sånn campervan-tur.
2: Nei, hvor mye har de betalt? 200 kroner per pers.
0: De går ikke ut med det, men de har da vært der i 9 dager, og bare i den der trange vanen og sier at de på 9 dager har spist 20 pølser hver.
1: men igjen, der sparer du i hvert fall litt penger da.
2: Absolutt, og det her må jeg få lov å si, det her er jo helt nydelig, her får du virkelig visst fram kjønnsforskjellene hvor guttene ligger i en skjetten bil og spiser pølse.
0: Kanskje hvis noen av oss hadde hatt dame, så ville hun ikke likt det, men vi er bare gutter, så vi stresser ikke med det, sier de i kø til pølseboden. Det synes jeg var amazing fucking. Det er nydelig.

0: I en ny drakt, som betyr at vi finner meningen på direkten. Ja. Og så skal vi forsvare den, eller være uenige altså, på direkten. Og den allerede ute nå i appen NRK Radio. Du kan begynne å stemme. Det Ida som mener følgende. Det ser dumt ut å gå med sokker som går til midt på leggen.
1: Og jeg kunne ikke vært mer uenig.
0: Oh.
1: Ja, for jeg syns sokker skal være midt på leggen. Kanskje litt.
2: Skal være midt på leggen.
1: Jeg syns det ser faktisk ganske mye dummere ut med kortsokker til ankelen. Spesielt hvis du går med sneakers, for da ser du liksom du får sånn chicken legs. Hvis jeg kan si det? Er det lov å si?
2: Hva tenkte du, Jonas?
0: Jeg har jo lært at man ikke skal gå med ankelsokker. Så det gjør at jeg har vanlige sokker, så jeg bretter ned.
1: Nei, nei, og du er så millennial.
0: Sånn, ha en mellomting, liksom. For jeg er veldig, jeg liker ikke å dekke meg til. Jeg vil gjerne ha liksom syrlig hud.
2: Ja, du vil da, ja.
0: Ja, det blir mindre varmt, da, vet du.
2: Nei, for jeg er nok, litt uenig med Ida. Så jeg er jo fan av varme sokker, og gjerne sånne ullsokker. Hvis de, jeg kan finne på å gå med sokker som går opp til knene. Ja, for hvis det skal ut om vinteren og sånn.
0: Men blir ikke helt sånn Astrid Lindgren-karakter oppå siden?
2: Absolutt. Og jeg elsker det. Så jeg synes det er nice med sokker som går langt oppe.
1: Ja, det er så deilig. På vinteren så blir jeg helt stresset hvis jeg går tom for sånne lange sokker.
2: Men jeg kan være med at hvis jeg skal prøve å forstå Ida litt. Hvis du på sommeren går i shorts og med sokker som går opp til knene, så ser det litt rart ut.
1: Hun sa ikke knærne, hun sa midt på leggen.
2: Ja, ok, fair enough.
0: Jo, men likevel, burde du kanskje ta på deg langbuks i stedet da.
1: Nei, jeg synes det ser mye bedre ut. Altså sånn, bare sånn utseendemessig, og praktisk egentlig.
2: Ja.
1: Mye mer ryddig.
0: Men det blir litt som å ha, shorts på 2 centimeter, og sånne høye, høye cowboy boots, som også synes jeg er en rar kombo. Ja.
1: Har du ikke sett festivaloutfitten?
0: Jo, jeg har
1: det er akkurat det der.
2: Han liker deg ikke.
0: Blir turn off for meg.
2: Ja. Han får innovertiss aktivt.
0: Ida mener det er dumt å gå med sokker som går til midt på leggen. Hva tenker du? En eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: I en litt ny variant, hvor vi rett og slett ber om å få meningen på direkten, og så forsvarer vi den umiddelbart, som gjør det litt mer spennende. Null forberedelser. Og det altså Ida sin mening vi gikk for i dag, som mener det ser dumt ut å gå med sokker som går til midt på leggen. Jeg kan avsløre at det foreløpig uhyre jevnt i appen NRK Radio.
1: Ja, så inne i appen, direkte fan, altså stem på P3s avstemming der. Johanna har også slengt seg med i inboxen. Enig, synes det ser harrig ut med lange sokker, var ikke kult.
2: Jeg synes det så spennende å høre det, fordi det så tvert imot i mitt hode. For meg så ser det harrig ut med kortsokker, det ser uferdig ut, skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg skjønner, men jeg kan ikke huske sist gang jeg brukt ankelsokker.
2: Nei, ikke sant? Selv, jeg går heller uten sokker enn med ankelsokker.
1: Ja, men faktisk.
0: Jeg har jo shorts i dag, og jeg har da brettet mine lange sokker ned til liksom,
1: ankelpartiet.
2: Jeg kan ikke dra de opp.
1: Dra de opp så langt du klarer.
0: Dette blir årets radioblikk 2026.
1: Nå har Jonas dratt opp sokken.
0: Jeg må bare gå litt rundt. Okay?
2: Okay. Jonas går rundt i studio nå. Jeg vet ikke om han merker noe forskjell. Er det mer? Ok, han er tilbake. Hva tenker du?
0: Jeg føler meg litt mer... Jeg føler som at jeg har gjort noe ulovlig. Som på ekte, liksom. Jeg føler at jeg skammer meg over at jeg har brutt en lov.
2: Jonas, det som er ulovlig er at du har brettet ned høye sokker.
1: Ja, det er
2: ulovlig. Det er
1: jeg faktisk litt enig med.
0: Nå er det enig til å se litt harri ut, eller?
2: Nei, det ser mye bedre ut, faktisk. Det ser mye bedre ut.
1: Jeg synes du ser beint fram sexy ut.
0: Ja, nei, slutt.
2: Helt liksom. Enig. Du har aldri sett så bra ut.
1: Ja, du er mange bein, altså. Jeg vil bare bite over det, Jon.
0: Men da må jeg, altså, ikke sant? Fordi det er også veldig sånn fristende å gå rundt og se deilig ut. Så da må jeg liksom, selv om jeg da føler meg som en lovbryter. Nei, det var vanskelig.
1: Vi kan jo ta en runde, fordi nå har jo avstemmingen tikket godt. Ja. Skal vi se hva resultatet blir?
0: La oss gjøre det. Det ser dumt ut å gå med sokker som går til midt på leggen. Folket? Det er jevnt, men jeg er ikke enige.
2: Det var deilig.
0: Og 56%.
1: Ok. Ja,
2: så det var ganske jevnt.
0: Det var kjempejevnt, altså.
1: Det synes jeg litt gøy med at det betyr jo at cirka halvparten av begge går rundt og tenker at liksom de andre er dust ut. Skjønner du hva jeg mener? Cirka halvparten tenker at den andre halvparten ser litt dust ut.
0: Åja, det er kanskje et størst problem på sommeren da.
1: Sikkert, ja.
0: Så halve året tenker halvparten. Det var 25% sjans i løpet året.
1: Det er godt at vi går inn i kaldere tider, altså.
0: Helt riktig. Ok, jeg synes det funket fint.
1: Jeg synes også
0: det. Ja, det betyr at vi tar en ny mening. Vi vil ikke ha den nå. Vi vil ha den i morgen på direkten, så vi er totalt uforberedt til en ny mening på prøve.

0: Fifty Swims, Are You Even Real på P3. Det viser seg at tran det 11. mest solgte produktet på taxfree på Gardermoen. Vi tar ikke tran, og skal nå ta tran.
1: Jeg har kjøpt tran i dag morges. Det blir dyrt, vet du. Mm. Men jeg har en flaske her, som vi skal smake på. Har dere noen forventninger?
2: At jeg kommer til å spy, faktisk. Ja,
0: jeg vil bare minne om hvordan tran ble laget i gamle dager, altså man har det litt i bakhodet.
1: Jeg får den ikke opp, faktisk.
0: Nei, det typisk Henning-problem. Jeg kan prøve, Henning.
1: Ja, prøv du.
0: I gamle dager, vet du, så fylte man torskelever i sånne svære dunker, og så lot man det stå ut i sola til det bare begynte å piple opp tran. Og så tok man det og tenkte sånn, nei, det skal vi få i oss.
1: Ok, så nå har vi en flaske tran her. Alle har fått hver sin skje. Vi skal få Henning, skjenka oppi.
0: Henning, får den. Største skje også.
1: Åh, det lukta.
2: Jeg merker at jeg må spy. Ja, men, okay. Det er en pose her, men jeg må faktisk ha den.
0: Det er hullet.
1: Det lukta tydelig fisk. Vær så god, Jonas.
0: Takk, takk. Jeg tenker også at... Arin.
2: Ja?
0: Det er en hel full inbox som gjør dette hver dag.
1: Ja.
0: Så vi kan ikke være barnslige.
2: Jeg er så jævlig barnslige, vi er det.
0: Ja, dette klarer vi. Nei, men vær så snill. Tenk å lade opp.
1: Jeg skjenker litt for mye i skjea, så altså. Nå prøver jeg bare ikke skjelv. Jeg merker jeg er litt nervøs, så jeg skjelv. Det er vanskelig å ikke grise.
2: Jeg bruker meg på ekte.
0: Hvordan er reglene for shotting? Man skal puste inn, for da puster man på en måte ut. Ja. Sånn? Ja, ok. Ok, klarer jeg? Skål.
2: Nei.
0: Okay. 1, 2, 3.
1: Skål.
0: Det er ikke sant, det var helt jævlig, ja.
1: Det var ikke veldig godt. Arin Brekse over posen.
0: Ok, jeg demper Arin litt, men så henger jeg borte.
1: Arin står med en pose.
0: Nei, ok, ja.
1: Altså,
0: jeg husker det sånn.
1: Jeg husker det som verre, skal jeg være helt ærlig. Og dette er ikke sånn tøffeste greie, for det smaker fisk.
0: Ja, men jeg skulle til å si at jeg husker det som mindre fiskete, men kanskje fordi... Ja, men, oi, det hjelper ikke å skru av mikken her i gang.
1: Arin!
0: Jeg mener å huske at når det er kanskje litt som vodka, når du har den i kjøleskapet, så blir det mindre av vodkasmak. At vi burde... Tok du mer?
1: Ja, eller tok det. Det var pittelitt igjen på skjea. Ja, men
0: alle dager.
1: Werner slenger seg på. Jeg har tatt varm, fersk tran rett fra tanken på trandamperi. Det var litt ekkelt.
0: Ja, det er
1: jeg. Å, herregud. Arin, heng over posen. Ja, okay. Oi, ufta, der kom den opp.
0: Jeg tror vi må ha en pause for alle skyld. Så kjære alle dere som, som meldte seg i inboxen. Jeg fikk litt ekstra respekt for dere, for at dere faktisk gidder å gjøre dette hver eneste
1: dag. Kudos til dere. Å, herregud. Hva
2: skal vi si til deg?
0: Okay. Det er greit. Vi går videre litt. Okay.

0: Fluespinn heter den, du fikk den i Petremorgen. Vi har testet tran, ja da, det høres ut som vi har gjort noe helt sjukt. For oss var det det, vi har ikke gjort det på veldig, veldig mange år. Velkommen tilbake, Arin.
1: Takk.
0: Hvordan føles det?
2: Etter en liten tur på toalett.
1: Jeg har faktisk på ekte kastet.
0: Ja, ikke sant,
1: Og jeg kjenner lukten her et sted enda, så det,
0: Det er lukta av sånn medium minus sushi-restaurant.

0: Daniel og Markus.
1: Hallo! Sommerferien er over, men ta deg nå en liten pause og likevel sammen med oss i siesta.
2: Daniel, du så livredd ut da jeg begynte å veie. Du satt på seg.
3: Jeg skvatta energien.
1: Ja, du har jo hatt sommerferie i 7 måneder.
3: Hallo, jeg har jo ikke hatt så lang ferie. Like lang ferie som Marcus Wenger.
2: Nei, du har hatt en uke mer enn meg.
3: Ja. Har jeg det?
1: Ja, du har
2: det. 6 eller 7 uker.
3: Ja. Nei, jeg har tatt.
1: Jo, du hadde 7 uker ferie.
2: Ja, det hadde du faktisk.
3: Nei.
1: 4, 5, 6.
2: Du hadde ikke 5 uker,
3: nei. Vi skal ta en opprømning.
2: Du hadde ikke 5 uker ferie.
1: Du hadde 6 uker ferie. For det var 2 i juni og 4 i juli. Ja, hva er 4 pluss 2?
3: Nei, men jeg hadde ikke, det her må jeg regne på, for jeg har ikke hatt 4 uker, har jeg det?
2: Jo.
3: Ok, jeg
2: har hatt 4 uker. Du har hatt 6 uker.
1: Nei, 6 uker.
2: En dag ferie.
3: Nei, men det
1: har
3: vært herlig.
1: Har du hjemmekontoret, det er det du prøver å insinuere?
3: Inseminere?
1: Ja. Ja. Det telles ikke. Vi er i hvert fall tilbake, og godt er det. Det har vært en lang sommer uten, men vi er atter en gang samlet her sammen med deg som hører på. Og hva er det som skjer i dag?
3: I dag er det ubehag, det har vi hver skapte mandag. Vi kickstarter sesongen med et ubehag som går utover Anna Folkestad.
1: Det er så knallhard start etter ferien.
2: Ja.
1: At du er rett på meg.
2: Ja, men du må huske at vi sitter her med deg også, så det er ubehagelig for alle.
3: Den er fin.
2: Den er fin.
3: Ja, ja.
2: Den har hatt i kammeret siden juni. Jeg har ventet på den sekunden.
1: Det er mange vitser som må tas på nytt,
3: ja. Ja, ja. Men du må ikke skyte ham ut for fort.
2: Nei, men det har alltid vært mitt problem, Daniel, i alle situasjoner i livet. Jeg skyter for fort.
3: Ja, ja.
1: Du skyter med skarpt.
2: Jeg skyter med skarpt, og jeg skyter fort.
3: Visst, fanden skal vi skyte med skarpt.
2: Vi skal også få besøk av en ny type som jeg har møtt i sommer.
1: Nei, har du fått en venn?
2: Jeg har fått en venn.
3: Har du fått en venn?
2: Han heter rett og slett Shavad El Bakardi. Han kommer innom i dag.
3: Shavad El Bakardi, ja.
2: Ja. Shavad El Bakardi.
1: Er han bartender, eller?
2: Han er ikke, jeg vet ikke hva han er.
1: Så spennende,
2: jeg
1: så.
2: Jeg møtte han på Gjøvik, hadde veldig spennende...
1: På Gjøvik?
2: Ja,
3: eller
2: på
3: Biri.
2: På Biri. På Biri. Hvor han spiste der i sommer med farmor og... min far, ja, da møtte vi Shavad El Bakardi.
1: Ja, så stas.
2: Det hører jo han driver med. Han har en veldig karakteristisk måte å prate på, så det blir artig å høre.
1: Ja, vi gleder oss. Jeg er spent på å høre fra han.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi skal også gønne i gang med sesongens første. Det motsatte av der du som bare på kan sende inn forskjellige ting til oss i appen NRK Radio, så skal vi finne motsetning av det. Men aller først, vi skal jo selvfølgelig fortsette hver skapte dag med å sjekke livsgnisten vår.

0: David Guetta og Teddy Swim sin Gone, Gone, Gone fikk du her hos oss i siesta på NRK P3. Det er bare jeg og deg her, Daniel. Markus har gått på do.
1: Oi.
0: Og vi får nå besøk, rett og slett.
2: Hallo.
0: Hei.
3: Er du programledere?
2: Utrolig
3: hyggelig å være her.
1: Ja, hvem er du?
3: Jeg heter Shavad El Bakardi.
1: Ja.
0: Det hørtes veldig ut som pus med støvler, rett og slett.
3: Jeg har ingenting med pus med støvler å gjøre. Jeg vil ikke høre det når jeg har gjeft her i rad på dem.
0: Hvor er du da?
3: Jeg kommer fra Jøvik.
0: Fra Jøvik, ja.
3: Fra Jøvik. Jeg var bitteliten, en liten amor. Det gikk jeg rundt i gaten i Jøvik.
1: Hva sa du nå?
3: Jeg var bare...
1: Du var en liten...
0: Amor.
3: En liten amor.
0: En liten kjærlighet.
3: En liten kjærlighet, barn.
0: Oh,
3: gikk jeg rundt på Jøvik.
0: Ja.
3: Og så var jeg i en barnebordstak, hvor jeg såg det inn for mye helium i hodet mitt.
1: Hva sa du? Fikk...
3: Jeg såg det inn for mye helium.
1: Helium, ja.
3: Ja. Det gjorde at jeg ikke fikk oksygen og var klinisk død i 4 uker. Og når jeg våknet, pratet jeg sånn her.
1: Ja.
3: Jeg jobber i bar på Jøvik, og så driver jeg også en konto som heter Innlendingsmemes.
0: Ok.
1: Innlendingsmemes, ja.
0: Det minner veldig mye om Javad El Bakali, som har en Instagram-konto som heter Utlendingmemes. Du har ikke noe med han å gjøre.
3: Aldri hørt om.
0: Nei, du har aldri hørt om han. Da.
1: Hva slags?
3: Hva kalte du det
0: dyre? Javad El Bakali.
3: Tui. Kjenner ikke til.
1: Tui. Hva slags memes er du legget på innlendingsmemes, da?
3: Innlendingsmemes, ja. Driver du å gjøre nær av meg?
1: Nei, jeg bare
3: hørte. Jeg vil ikke bli gjort nær av på radio.
0: Nei, vi skal ikke gjøre nær av meg.
3: Jeg kommer også fra Bacardi-familien, men det kan vi ta en annen gang.
1: Ja, det er gøy å
0: større. Jeg får jobbe i bar også.
3: Jobbe i bar, og har eierandeler i Bacardi.
0: Det er jo litt stas.
3: Ja, så jeg er rik. Det er derfor jeg har råd til å leve av å lage artige memes på internettet.
1: Ja.
3: Så jeg kan lage artige memes. Som for eksempel med Gusta, klager mye memes, husker dere det? En trend for kanskje 12 år siden, ja. Med Gusta.
1: Hva går det ut på igjen?
3: Det går ut på at du tar et artig bilde, og så skriver du med Gusta under. For eksempel, med Gusta Brunos.
0: Så det er du...
3: Utrolig, det er utrolig artig.
1: Det er gammelt da. Altså, ikke for å fornærme deg, men...
3: Du ser meg ansiktet
0: og sier... Ja, men det er jo gøy, altså det er veldig mye gammelt som trender da.
1: Selvfølgelig.
3: Hvis du fortsetter Daniel Røvik... Og snakke til meg på den måten, så blir det duell utenfor Stortinget i morgen tidlig kl. 7.
1: Duell med hva da?
3: Det er det du som velger. Jeg
0: har du sabel?
3: Jeg har ikke sabel. Jeg har en bitteliten spikkerkniv som jeg kan bruke. Og så har jeg en bitteliten bonadkniv.
1: Så spikkerduell da, er det du vil for meg?
3: En liten spikkerduell.
1: Ok.
3: Vi kan ha en liten støveldance og spikkerduell.
1: Støveldance, ja.
3: Støveldance, ja. Hva er det du sitter og flirer av? Blonde, blå i The Queen.
0: Ja, jeg lurte bare på hvorfor, eller sånn, du møtte Markus i sommer, og nå er du innom
3: oss. Jeg kommer egentlig for å gi dere tips til hva dere kan lage alltid ting på sosiale medier.
1: Ja!
0: Det er litt greit å ha, det er klart.
3: Jeg er en slags, du kan kalle meg en slags, hva er det det heter nå? Som du leier innenfor...
0: Innholdsskaper.
1: Ikke innholdsskaper. Ja, konsulent, rådgiver.
3: Konsulent, jeg er konsulent da. Jeg kan komme, konsulenta, det er greit. Jeg kan komme innom, lære dere hvordan dere kan lage alltid memes. For eksempel, Daniel, du filmer blond. Blå-hvit kvinne, gå på gaten. Og så sier du når du ser henne, med Gusta. For du liker ung, blond, blå-hvit kvinne, Daniel.
0: Da kan du fort bli meldt, Daniel.
3: Ja.
0: Som varslingssak, så kanskje ikke gjør det.
1: Ok, ja.
3: Da gjør du ikke det.
0: Nei.
3: Du kan for eksempel, Daniel, gå ut på sommer, varmt og deilig vær, du tar bilder av blond, blå-hvit kvinne.
1: Kvinne, ja.
3: Og så skriver du boaties under. Folk elsker boaties.
0: Ja, ikke booty, men boaties.
3: Boaties, ja. Du skal ikke booty. Det må du aldri finne på å gjøre, Daniel.
1: Men du har ikke nye, litt sånn trender eller memes. Det er 20 år gamle memes du snakker om nå.
3: Jeg har en annen idé som også er veldig, veldig god.
0: Ok.
3: Veldig god.
0: Ja.
3: Du går inn på rom, filmer, du, ung, blond, blåhvit kvinne, står og danser, hører musikk, en låt som heter Harlem Shake, og plutselig, klipp til, masse mennesker danser rundt deg. Folk ler koser seg.
0: Ok, så du er liksom opptatt av de gamle memesene og bringer dem. Nei, det er du ikke.
3: Hva snakker du om?
0: Ja, for dette har jo vært ting, jeg vet ikke om du er klar over det, men du sier jo bare memes som har vært før.
3: Hva med at du legger deg som en tømmerstokk og planker rundt om? Blanka.
0: Det var også en trend for noen år siden.
3: Blanka. Hva er det du sier for noe?
0: Det var også en trend for noen år siden, men...
3: Det er umulig å jobbe for. Umulig.
1: Ja. Når var det du fikk denne hjerneskaden?
0: Nei.
1: Oi.
0: Shavad, går det bra?
1: Tuller du nå? Er det humor?
0: Ja, det er humor. Oi. Han har svelgt på halsen.
3: Heimlich på meg.
0: Oi, ta Heimlich på han. Shavad, går det bra?
3: Det går bra.
0: Hva det var for noe?
3: Det var kaffen. Den var veldig... Moisterka. Daniel Rørvik Davidsen.
2: Ja?
3: Du har reddet mitt liv.
1: Ja.
3: Jeg skal nå fotfolde deg til den dagen jeg redder ditt liv tilbake. Jeg evig gjeld til deg, Daniel.
1: Du skal fotfolde deg. Altså. Det går veldig
3: bra. Bare re opp sofa. Jeg bor hjemme hos deg.
1: Nei.
3: Jeg skal hjelpe deg til den dagen jeg redder ditt liv.
0: Er det sånn man gjør på Gjøvik?
3: Sånn gjør vi det på Gjøvik.
0: Daniel, du må være godt av det.
3: Jeg skal redde deg, Daniel Rørvik, fra alle livets færer. Fedme.
1: Fedme? Fare.
3: Fare.
1: Ja.
3: Og for eksempel... Har du noe
1: mer? Jeg venter på hva det siste
3: var. Jeg bare er og venter på en mulighet til å redde deg, Daniel.
1: Ja, jeg skal se om jeg finner plass i Boden. Der er kanskje, kan du sette meg med
0: Madras. Kanskje legge han i Boden.
3: Må i byen.
1: Må i byen,
3: ja. Må i byen,
0: ja. Takk for besøket. Bare hyggelig.
3: Da setter jeg meg med pulten din, Daniel, og venter på...
0: Gjør det.
1: Tror ikke jeg også.
3: Jeg har pult bak i klasserommet. Det er hva mimen kan legge ut.
1: Med Gustav.
0: Ha det godt.
3: Ha det.

0: Anna Lef, hun har akkurat lært meg, jeg sa at jeg lærer meg italiensk på Duolingo, det var Stella Lefty med Boston forresten, ja. Hørte. Jeg sa til Anna at jeg lærer meg italiensk på Duolingo, og da sa Anna, sommerfugl på, det var dommer, sommerfugl på italiensk er farfaller, nei farfaller. Så det var
1: veldig,
0: farfalle.
1: Yes, litt om det.
2: Det motsatte av.
1: Vi har ikke kvittet oss med det motsatte av enda. Den kommer vi til å holde på med i årevis fremover, så det bare fortsetter å sende inn.
0: Det på en måte peak siesta.
1: Ja, det peak siesta. Det var det første vi kom på.
0: Enig.
1: Den dagen vi skal foredrage hvordan vi lagde siesta. Skal du få høre?
3: Da skal vi få høre.
0: Da skal vi få høre.
3: Hvis jeg tenker til å fortelle på radio, skal, hvis du boker oss da.
1: Jeg er litt utrent.
0: Nei, det vet du. Det ser vi, Anna. Her du sitter og svetter.
3: Du får fæle.
1: Sett og svett.
0: Jeg er utrent.
1: Ja, utrent til å sende radio, ja. Men jeg er fitt.
3: Jeg er fitte.
0: Nei, unnskyld. Daniel, nå roler du deg ned. Hva er første meldingen
3: vi har fått? Vi har fått inn en melding fra Martine i appen NRK Radio, som spør, hva er det motsatte av taco-krydder?
0: Taco-krydder, dette krydder du bruker for å lage taco. Du tar det på kjøttdeig eller karbonadedeig, så du ønsker å være litt skjønn.
3: Eller kylling.
0: Eller kylling.
1: Men karbonade, det er ikke like godt.
0: Det er sant, men hvis du krydder det godt nok, så kjenner du ikke så mye forskjell.
3: På blindtest, så trodde jeg det.
0: Nei, jeg hadde en lang periode hvor jeg begynte å bruke to poser på en, altså 4 gram kjøttdeig. Da ble det salt, altså.
3: Oh.
0: Da var
1: det salt for vangen.
0: Da var det salt for far.
3: Men hva består takokrydder av?
1: Spisskummin.
3: Ja.
1: Du skylder meg en brus.
0: Du skylder meg litt spisskummin.
1: Ok.
3: Bare det?
1: Nei, men det er paprika, løkpulver, ingefærpulver.
0: Hvis du har prøvd å lage ditt eget taco-krydder en gang i livet, så merker du når du lukter på spisskommen, ja, her kom taco-lukta. Ja,
1: dette var taco.
0: Nå har taco-krydderen senket seg.
3: Men så det her er jo noe som gir smak til kjøtt.
1: Ja.
3: Så skal vi gå nå i retning som er smakløs da, eller at det tar...
0: Dine vitser, Daniel.
1: Eller luktfritt.
3: Tusen.
1: Ja, det var det godt sagt.
3: Du er litt dreng, men det kommer til, ja.
0: Du er utrent, men det går, ja. Du melder deg på. Nå må du melde deg på.
1: Det er noe så luktfritt, tenkte jeg, som ikke har med smak å gjøre.
3: Ja,
1: men lukt.
3: Luktfritt, det er jo en type gass som er livsfarlig, og som er luktfri.
1: Men, ja!
0: Svetten min. Det er livsfarlig, men det er luktfri.
3: Ta livet av det.
0: Ja, stemmer det. Er ikke det? Nei, for du kjenner du når, sier du ikke at når, hvis du har sånn gassovn, at da, den kan du ikke, det er ikke sikkert du kjenner at gassen lekker, men så tenner du en sigg i leiligheten din, da, hvis det er sånn som sigger inne.
3: Ja, buff.
0: Buff.
1: Ja.
0: Da buff.
1: Da forsvinner hele huset.
0: Ja.
3: For en ting som ikke er luktfri, det er jo fisene til Anna.
0: Daniel, det er smått du
1: til. Det er vel ingen fiser til andre folk som er luktfri, selv om mange hevder det.
3: Noen gang så kan jo hende at det blir luktfritt.
1: Ikke hvis du er nærme nok. Det tror jeg ikke.
0: Det er jo, jeg tror aldri jeg blir sluppet en luktfri fis.
1: Nei.
3: Mener du det?
0: Det tror jeg aldri, nei.
1: Det er jo noen som ikke forpester det, så sprer seg i luftet.
3: Forpester det, så bra ordvalg.
0: Jeg skal få slippe en forpestende fis.
1: Det sier jeg jo titt ofte.
3: Men er det karbondioksid?
0: Jeg tror det er karbonale.
1: Karbondioksid?
3: Ja.
1: Karbondioksid.
3: Er det sånn, for det kan jo ta livet av det.
0: Ja.
3: Og det smaker inn jo, og lukter inn jo.
1: Og det er ikke, taco er koselig og godt.
3: Ja.
0: Det er ikke karbondioksid.
1: Nei,
0: det er ikke. Men du er Carl I. Hagen, han sa jo det. Det er livets gass, mente han.
1: Om hva?
0: Karbondioksid. Det er jo det bilene slipper ut, det er ikke det?
1: Som
0: trærne gjør om til bla bla.
1: Ja,
0: så han kalte det for livets gass.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så Carl I. Hagen, han ville ikke vært enig i dette. Nei. Men han liker jo ikke taco, sikkert.
1: Nei.
0: Han tror jeg bare spiser kjøttkake i brun saus.
1: Jeg tror ikke han hører på siesta heller. Jeg tror
0: ikke han hører på så mange andre enn seg selv heller. Nei, men jeg er enig. Karbondioksid, det er bra.
1: Perfekt. Jeg tror vi lander der. Jeg synes det var en veldig god start.
0: Perfetto heter det på italiensk.
1: Perfetto. Fortsett å sende inn
0: Perfetto,
1: til oss i appen NRK Radio.

0: Later med låta Dance. Den hørte du her hos oss i Siesta. Kanalen, det NRK P3.
1: Det motsatte av.
0: Vi jakter de rareste motsetninger av ting du som hører på har sendt inn, og hva som har kommet inn til oss.
2: Hva det motsatte av et apotek? Det lurer Stigergutt på.
0: Stigergutt på.
3: Ja. Og Stigergutt ekstra på, for det jo nå meldt på VGC at det en bil som har kjørt inn i et apotek. Og da trenger du hemoroidpiller fort eller annet. Ja, nå svir, ja. Svir også.
2: Det ikke jeg som har kjørt inn her. Jeg har alibi, jeg på radio.
3: Stemmer. Da blir det gøy å se alle komikere i Norge har lekt ut sånn som når den der trikken kjørte inn i eplehuset. Ja. Da var det faen.
2: Ja, du har lyst på iPad!
0: Det går på en måte over så fort. Vi andre får ikke tid til å kaste oss på før Henrik Schatvet har tatt alle vitsene.
3: Og Javad El-Bakarli. Kanskje Javad, du kan høre om Javad El-Bakarli kan komme tilbake.
2: Vi får si fra den.
3: Ja, jeg kjørte inn et apotek med Gusta.
0: Med Gusta.
2: Et apotek jo en butikk som tilbyr medisin og litt sånn der artige hjelpevarer. Altså sånn fotfil.
0: Støttestrømpa,
2: altså, solkrem.
3: Og plutselig selger de sånn karameller og sånt. Ja, og tøffer da. De selger litt godteri inn mot jul.
0: Ja, de gjør det.
2: Gjerne
3: det. Og plutselig selger de også røkelsestativ.
2: Det driter ikke sånn. Var du som kjørte i apoteket?
3: Røkelsestativ.
0: Men, så røkelse
3: er
0: godt.
3: Jeg har det på blå resept.
2: Røkelse er godt?
3: Ja. Du, da har du vært med deg på. Røkelse er godt.
2: Ja, du spiser ikke. Det lukter
0: jeg. Jeg spiser ikke røkelse.
2: Det er artig å se for deg. Da tar røkelse i kjeften, så ryker til kjeften din. Artig bilde.
3: Anna, er jeg enig med deg?
2: Ja. Nei, men hallo, det er en litt artig bilde.
3: Da
2: er det
3: nummer du mener på.
2: Okay,
0: jeg slenger meg ikke på den.
2: Men apotek er jo noe som tilbyr helsehjelp, da, kan vi si. Noe som gjør kroppen i bedre.
0: Og som har veldig kort åpningstid.
2: Ja.
3: Det er sant.
0: Altså, det er medisiner, men det er sånn på lørdag og stenger vi klokken 3.
3: Ja, utenom det ene på Oslo
2: S.
3: Oslo S, det er åpent døgnet rundt, ja. Angivelig.
0: Der, jeg har vært rekket rundt på apoteket der på kveldstid, altså.
2: Hvorfor ikke?
0: Jeg tror det mye.
3: Der står Anna og spiser røkelse på kveldstid.
2: Sender røksignal.
0: Vet du hva?
3: Og så er jo Norges mest populære Egon på andre siden av gata, så det mye å finne.
2: Men det er det Egon på byporten.
3: Ja.
2: Høyest omsetning av alle restaurantene i Norge, angivelig.
3: Det er fascinerende. Apotek er jo da også en av de få tingene i verden, eller i hvert fall i Norge, som heter tek på slutten. Jeg vet bare om apotek og diskotek.
2: Og kartotek.
3: Og kartotek, ja.
0: Ja.
3: Er det et sted?
2: Nei, det er bare sånn arkivmappe, ikke det? Ja. Kartotek-aktig.
3: For du får ikke med, eller det, blir, altså, det brukes vel piller på diskotek også.
2: Ja.
3: Så det er jo noe av det samme.
2: Farlig.
3: Farlig. Ja. Så vi måtte noe annet.
2: Noe som...
0: Skal vi til en butikk, eller skal vi til noe helt annet igjen?
3: Jeg tenkte på en bank,
0: jeg tenkte på en bank.
3: Ja. For der kommer du og leverer ting, pengene dine.
0: Ja.
3: Og så får du lånt. Du får ikke låne en pille. På, nei, det... Jeg må få tilbake den stikkpillen etterpå.
2: Det kommer ut av ikke veien.
3: Ja, du spytter den ut.
2: Ja.
3: Du stikker en stikkpill, altså.
2: Nå er den ferdig.
3: Nå er den ferdig.
0: Men, jeg er med på den.
2: En bank? Ja.
3: Ja. Har vi mistet det, Daniel?
2: Nei.
3: Nå må du melde deg på.
2: Nei, jeg melder meg på.
0: Du går inn i en bank litt mer sånn eksklusivt, og... Hva?
3: Ingenting, jeg bare skjønte.
0: Du nikker helt absurd.
3: Jeg skjønte ingenting hva som skjedde nå.
0: Nei, bare at bank, jeg tenker banken mer sånn eksklusivt og stilig, og ha et møte i banken,
3: ja,
0: enn å komme inn og kjøpe sin rumpesalve på apoteket. Det er to veldig forskjellige verdener.
3: Ja, og så synes jeg ofte at... De som er i banken er bittelitt... Nei, jeg er veldig sjeldent jeg er i banken, det må også sies. Men jeg synes de som jobber der er på en måte bittelitt mer imøtekommende, fordi det er jo mye penger de vil ha. Mens de som jobber på apotek er ikke så imøtekommende, for de antar at de vil ha noe fra dem.
0: Ja, og de er også litt sånn lurefaksene når det gjelder å ha mer salg på for eksempel karameller.
3: Det er sant, og så liker jeg ikke når jeg går til apoteket. Hvis jeg har fått en lege min for eksempel, sier du skal ha denne tabletten. Den koster 150 kroner. Så kommer jeg på apoteket og sier jeg, da vil jeg heller kjøpe denne her som koster 70, så er han, men er det den samme? Mer eller mindre. Mm. Nei. Da skal jeg ha det lege, for det er ikke det du sier.
0: Ja.
3: Du som det må komme en annen person og skrive, for det kan ikke du gjøre.
0: Mm.
2: Så det motsatte av et apotek er da en bank.
3: Vi går for det.
0: Ja, vi går for det. Den synes jeg lander greit. Fortsett å sende en ting.

0: Det synger Lady Gaga. Du hører på Siesta på P3.
1: Det motsatte av.
0: Vi skal finne motsetninger av rare, morsomme, helt vanlige ting også, som du som hører på har sendt inn.
2: Og Tom har sendt inn og vil at vi skal finne det motsatte av en pappkopp.
3: Tomkopp.
0: Tomkopp.
2: Det er fint. Ja, ja.
0: Der tok jeg den!
2: Ja, ja.
3: Der tok jeg den!
2: Det er den responsen vi har.
3: Der tok jeg den!
0: Jeg tenkte det. Markuskopp.
2: Liksom, oh, ja. Sånn, ja.
3: Jeg skjønner det.
0: Tom sin kopp.
3: Det er Tom sin pappkopp. Tom sin
2: Markuskopp.
3: Pappkopper, det er jo veldig varierende kvalitetsmengde på de. For noen er gode å holde, mens veldig mange
2: som smuldre
3: får, både smuldre, men også bare at du blir så glovarm.
0: Ja, du frenner jo nevann.
2: Ja, ja.
3: Du
0: brenner nevann.
3: Jeg tror du sa frenner nevann.
0: Frenner nevann.
2: Så skal vi da gå til noe som holder på å drikke, eller noe som holder på noe annet, og som aldri går i oppløsning?
3: Som en stein, for eksempel. Det går til oppløsning, men det holder på lite.
0: Ja,
2: ja, hva holder på da?
3: Steinen?
2: Ja.
3: Gode Væske. Minner fra verden.
2: Gode minner fra verden, ja.
3: Du kan jo se på noen steiner, så kan du si sånn, ja, her, denne er fra istida. Det ser du på bølgen.
2: Fossil!
3: Hva kaller du meg?
2: Fossil! Det er det de kaller meg. Jeg er så gammel.
3: Fossil,
2: ja, fossil er jo en stein som holder på dinosaur.
0: Historie.
2: Ja. Historie.
3: Og du får ikke vondt å holde inn.
2: Nei.
3: Den smuldrer aldri. Og det er gode minner. Kan, Daniel, hvis jeg hadde gravd ned deg, hadde du blitt et fossil til slutt? Det skjønner jeg ikke helt hvordan
0: hvis
3: du
0: hadde blitt, hvis han hadde blitt lagt i masse olje, tror jeg.
2: Hvis du kunne steik meg.
3: Nei. Hvis du kunne ha den på glass.
2: Sylta Daniel.
0: Ikke sånn med sånn bilolje da, ja, sånn svart olje liksom.
3: Det hadde
0: ikke
3: med hele olivenolje på Daniel. Hvis du gir hele olivenolje og graver den. Å fy faen. Så ble du blitt fossil.
0: Det var jo noen som fant.
3: Oi, her er det historie fra Nord-Norge. Ja.
2: Hele måtte han med klippe salt.
0: Så fant mennesker fra svartedøven som lå i myr.
2: Ja,
0: og de har beholdt for de mysterier fra
3: denne podcasten.
0: De
3: lå i podcasten. Myra,
0: rett og slett. Men da du tok dem opp, så smuldret de en gang.
2: Smuldret de med en gang?
0: Ja, nesten en gang.
2: Da får de bli balsamert, blir det? Ja. Ingen luft inn her.
0: Ja, så det er mulig hvis vi begraver Daniel i myr.
2: Ja,
3: da vet vi hva som skjer når du dør. Da skal vi ha fellesgrav i Siesta, hvor vi graver deg i en myr. Alle lytterne kommer, og vi ser på at vi senker like
2: i
3: myra.
2: Ja, ja, ja. Og jeg smurt inn i masse olje.
0: Og vi skal også i myra en dag, jeg og du, Markus. Alle skal i myra.
3: Vi skal også i myra en dag.

0: Daniel og Markus.
1: Det er oss tre som har første dag tilbake på skolen, holdt jeg på å si. Tilbake på jobb, rett og slett.
2: Første dag på lufta, i alle fall. Vi har jobbet en uke til også.
1: Det er sant.
2: Ja. Planlagt.
1: Jobba.
3: Du, vi har planlagt godt for denne siesta-sesongen.
1: Ja. Vi har det. Noe kastes, noe blir med videre. Noe er nytt.
2: Jeg tror det blir den beste sesongen noen gang.
1: Jeg også. Jeg tror alltid det. Det neste er alltid det beste.
3: Hvordan måler det, Markus? At det blir bedre enn forrige sesong?
2: Jeg måler i mengde glede hos deg. Jeg snakker til akkurat deg som hører på akkurat nå. Akkurat nå, Dagblad.
1: Nå.
3: Skatt. Var det en fjert?
2: Det var en fjert, for jeg ble så irritert av å tulle med akkurat nå humoren med Dagblad. Den er jeg litt ferdig med. Og det
1: er
2: til også Dagblad.
1: Er du ferdig med det?
2: Ja, Dagblad jobber nå med en nytt image, har jeg hørt. Jeg har fått nye sjefer. Ja. Har ikke de og nettavisen bare byttet ledelse? Sånn har jeg forstått det. Da kan dere to bytte plass. De lager jo bare samme møkka, begge to. Så dere kan jo bare bytte plass.
3: Mediesatire.
1: Skal vi kjent med andre?
2: Mediesatire. Jeg skal lede stupprisen i år. Nei, skup.
1: Skup. Stupstipend, skuppris.
2: Jeg skal lede et stupekonferanse på Hamar. Da skal jeg ha de vitsene. Da kan Dagblad og Nettavisen bytte plass.
3: Det slår han.
2: Vi har ikke bare samme møkka uansett. Da ser vi neste stup fra herr Edvardsen. Brett er ditt.
3: Er det på 50-tallet, herr Edvardsen? Da kan de hoppe.
1: Du skal ha sånn etterstup, ikke det sånn en vikingang
2: ja,
1: som tar
2: livet? Ja, sånn at du mente etterstup, som er et etterskjelv. Etter å ha stupt, så ser du på vannet at det kommer et lite etterstup.
1: Vi ser hvor mye du veier med tanke på hvor mye vann som kommer opp.
2: Jeg vet at du, når du er i lufta, så driter du lufta.
3: Nei.
2: Nå kommer du vannet til etterstupet. Daniel, hva skjer i denne timen?
3: Fy faen. For en opplegg til meg. Take it away.
1: Et oppspar.
2: Hei, Edvardsen. Lykke til.
3: I dag skal vi ha ubehag. Det er jeg som er ansvaret for å lede at det skal skje noe ubehagelig her i studio. Og i dag skal det gå utover deg, Anna Folkestad.
1: Jeg hører rykter om det.
3: Mm.
1: Ja.
3: Så det bare stålsetter for at det skal skje en endring i ditt liv.
1: Jeg vil ikke ha endring. Jeg liker livet mitt sånn som det.
3: Endring skal skje. Det må skje. På vegne av meg, Markus.
2: Du skal jo gå et etterstup fra balkongen.
1: Du blir en byrde for oss, så du må hoppe.
3: Du skal hoppe ut fra balkongen her på NRK, og så skal du drite mens du gjør det.
2: Lykke til, Edvardsen.
3: Hei, Pedersen. Edvardsen, jeg var det.
2: Pedersen ønsker at Sebastian er.
1: Ja, det er så frekk du, da.
3: Det er kjæreste, da.
1: Ja. Kanya skal skje. Wangen.
2: Skal vi jeg vet ikke hva jeg skal si.
1: Nei, ja, at det dumfette skal kåres, for eksempel.
2: Det dumfette, ja, det er grunnen. Daniel skal kåre hvem som har sagt det dummeste, de uten hadde fri. Mm. Og det kommer nå snart, da.
1: Snart,
2: ja.
1: Aller først, Joa med Before.
0: Siesta på P3.

0: Zimmermann sin riper I lakken. Hørte du her hos oss I siesta på NRK P3? Markus,
1: ja.
0: Du har noe på hjertet. Det riktig å si?
1: Jeg har noe på hjertet, som jeg har lyst til å spørre dere om. For I stad, det et fenomen jeg har begynt på, men gjør ofte. Jeg tror ikke du kan kjenne deg enda, Anna. Jeg blir veldig overrasket hvis du gjør dette her.
0: Try me, og jeg spørte deg.
1: Rett I ansiktet mitt.
0: Jeg så
2: ferdig. Nå
1: Daniel, jeg tror du kan kjenne deg enda. Okay. For på do her på P3, så har vi da to, det to båstoaletter, yeah. med sånne gamle båser, altså hvor det glippe på bunn og glippe på toppen. For det glipp på toppen, og det glipp I bunn, nå kommer gåshuden, og jeg får vann I munnen.
2: Hva
1: det Max, kan du også ha
2: lov. Oh, ja, riktig.
1: Men når jeg går dit nå, så jeg begynt, når jeg skal pisse, for der jo da doen rett innenfor døra. Jeg lukker ikke døren til båsen når jeg pisser.
2: Mm. Ja, du står med ryggen til.
1: Jeg står med ryggen til, jeg ja, ja.
0: Men du lukker ikke døra?
1: Nei, jeg står med døren åpen, fordi...
0: Ja, det gjør ikke jeg.
1: Nei, det skjønner akkurat det, og du står kanskje ikke heller og pisser. For det som skjedde I stad når jeg var der, var at Johannes Ølfernes, produsenten Peter Born, går forbi, ser dette sånn, og sier, «Hva faen, Vangeren?» altså, Og så går han videre. Og jeg skjønner ikke hva som problemet, for hadde jeg stått på et pissoar, og gjort akkurat det samme, så hadde ingen reagert.
0: Nei, det
1: Men fordi jeg ikke gidder å lukke døra, det liksom helt gært. Men jeg skjønner jo hvis toalettet hadde vært sidelengs, så han at jeg står og pisser, og han ser kukken min I hånda.
0: Kukken min I hånda?
1: Hånda. Men han ser jo ikke, jeg står med ryggen til. Jeg skjønner ikke hva som galt.
0: Det jo litt latskapet, når det en dør, så lukker man det. Men det ville man også gjort med et pissoar.
2: Men jeg tror det Markus redd for, som jeg også frykter, at det bakteriene på håndtaket på døra, og da slipper du å ta en runde med å... åpne og låse inn I båsdøra.
0: Ja, ja, men du tar
2: du,
0: jo vaske hendene.
2: Selvfølgelig, men da slipper du å føle at du tatt på andre kukker.
1: Det både for jeg står jo alltid med hendene I munnen mens jeg viser, slipper jeg den etterpå.
0: Nei, jeg har ikke tenkt at det, men også på at det blir kukfingret på handtaket, faktisk.
1: Det både kukfingret, og så det rett og slett bare at jeg ikke gidder også. Det en god blanding av hygiene og gidding. Eller jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal gjøre det. For hadde jeg sittet dritt I så hadde jeg sittet med døren åpen. Eller hvis jeg satt og pisset, da.
2: Ja. Ikke tenk på meg
1: hvis jeg for eksempel var I slags, hvis jeg var låst I et kyskhetsbur som gjorde at jeg ikke kunne stå og pisse eller jeg vet ikke om man kan stå og pisse med en kyskhetsbur men
2: aldri prøvde
0: men står du med døra helt åpen eller den sånn at det på glatt
1: Nei, på vi, ja, det må være vi åpen ja. Sånn, for jeg vil ikke at folk skal tro at jeg leder
0: nei, og så dytte inn
1: ja, her står jeg
2: men jeg tror, fordi jeg har endret meg jeg har sett kollegas når jeg har gått inn på det her båstoalettet stått og pisset med døra åpen tenkte fy faen så motbydelig æsj for å se jo men forskjellen på urinal da synes jeg og pissoar at ofte du ser strål
0: urinal og pissoar hva forskjellen?
2: Nei urinal og båstoar
1: da den på deg
0: ja
2: jeg mener at jeg synes det så ekkelt å se strålen til andre menn
0: Det synes... Vet du hva, det tror jeg ikke på at du synes det
1: ekkelt. Ja, men da han ser hvor mye kraft I det strålen, da blir han bevisst på hvor gammel han blir.
0: Jeg tror du ser størrelsen og tenker, wish it was me.
1: Ja, når han har kommet med lypsylene, det liker han ikke.
2: Men jeg endret meg, Markus, det jeg skal frate.
1: Du I min båt.
2: Så nå har...
0: I min båt.
1: Min båt.
2: Så nå har jeg, men det spørs på tida på døgnet, altså hvis det røsjen på båtstoalettet, da... går ikke og har døra åpen. Men hvis det sent eller tidlig på dagen, da kan jeg pisse med døra åpen, for da ikke redd for at andre skal komme inn og se meg.
1: Ja, men jeg synes at altså, Johannes hadde en såkalt overreaksjon.
0: Ja, da var det en overreaksjon.
1: Det var jo ikke som han... Hans reaksjon fordret på en måte at når barnegutter tisser, så står de gjerne med liksom... Da står jo de med buksa på knæret og pisser, og så gjerne holder t-skjorta sånn mens de pisser, fordi de ikke skal tisse på t-skjorta si. Men jeg står jo ikke sånn.
0: Nei.
1: Da skjønner jeg
0: det. Men det bare så klassisk Markus Vangen. Hvorfor skal jeg lukke døra? Jeg skjønner ikke hvorfor skal jeg gjøre det. Det var så utrolig typisk problemstilling I dette liv. Det en dør da, men du vil ikke la deg bruke en dør, bare fordi det meningen man skal bruke den.
1: Har du tatt bitch-piller I dag? Jeg enig, Anna. Det veldig Markus Vangen.
0: Men fortsett bare å ha det. Altså, for meg, jeg jo ikke der.
1: Nei, nei.
0: Det drit I det.
1: Du sitter jo med døra åpen.
0: Jeg sitter drit med døra åpen.
1: Selvfølgelig.
2: Sånn, men hvis det har vært fellestoalett, da. Hvis det har vært fellestoalett, og du har da, Anna, gått inn og sett Markus pissa med døra åpen.
1: Da hadde jeg jo ikke, selvfølgelig ikke gjort det.
0: Okay. Hvis han hadde stått med rumpa bar, da hadde jeg kanskje vært litt sånn, jeg trengte jeg ikke. Nå har jeg rumpeklander av deg da. Så det, jeg har jo sett den før.
2: Du har sett alt.
0: Men
1: det ikke noe jeg trenger. Hvis det hadde blitt såkalt unisex-toaletter, da hadde jeg ikke gjort det. Så hva faen det heter for noe der? Pisse der. Nei, Johannes Ølfernes, jeg skal ta deg.
0: Ja, pass deg.

0: Temper City, låten heter Self Aware, og du hørte den hos oss I Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten, du med videre til Oslo. Vi beholder det her segmentet. Der vi
2: det høres ikke ut som du I Oslo akkurat på musikken, men du det.
0: Nei, men du det.
3: Ja. Ja. Vi har fått inn en melding fra Vilja, som skriver «Hei, jeg føler meg rå som kjøpte en kneip på butikken. La det stående I brødmaskina, det alfa. Fikk lange skiver, smurt med nougatti og peanøttsmør, dunka ned, og tro det eller jeg har spist et helt brød på under halvtimen. Klem Vilja, eller kall meg heller Brødlilja.»
2: Brødlilja,
0: ja. Brødlilja. Brød godt.
3: Nei, Brødilja, tror jeg det står her. Brødilja.
2: Som I Godzilla, Brødilja.
3: Men hva deres forhold til kneipen, mine venner?
0: Jeg faktisk veldig glad I kneip, bro.
2: Du aldri hørt oss døde ut I ditt. Hva deres forhold til kneipen, da, mine venner?
3: Det prat.
2: Det sånn at du 150 år gammel.
0: Han jo det. Jeg faktisk veldig glad I kneiprød. Spiste egentlig aldri og kjøpte aldri, men det veldig godt med ferskt kneiprød. Kneiprød.
3: Alt
0: med,
3: brød.
0: Med ost på. Hvitost.
2: Ja, men en med alle. Alt brød godt kneip.
3: Nei.
2: Alt brød godt kneip. Alt brød godt ferskt.
0: Ikke alt brød, nei. Ikke sånn her rugbrød. Det helt jævlig. Det synes jeg ikke. Man synes at fuglemat presser sammen.
2: Ja, og jeg føler sånn at hvis du spiser masse rugbrød, da driter du rugbrød. Ja,
0: men du jo steinhard I magen. Ja, du kommer sikkert ikke få drite på flere dager.
2: Du driter I kompakte kubber.
3: Du,
2: vi to kompakte kubber.
3: Kan vi ikke snakke om drite? I sted så snakket vi om å stupe fra stupebrett og drite mens man stuper. Og nå, vi kan råne der praten
0: her. Ja, men det jo så, man kan ikke snakke om rugbrød uten å snakke om magen. Nei,
2: vi snakker kneip, så det min
3: skyld. Men det fiber da, det
0: ja,
3: bra.
0: Og det, men det ikke bra for før mye fiber.
2: Nei, men altså kneip, det sabla godt. Kneip med sånn gul leverpostei, altså ja. Ikke selve posteien, men boksen.
0: En mugla leverpostei. Mm.
3: Men ingenting som så tørt som en tørr kneip, det det tørreste brødet.
0: Det godt, jeg liker litt tørt brød.
3: Hæ?
0: Ja.
3: Gjer du?
0: Ja.
2: Tørt brød?
0: Ja.
2: Off. Det verste,
0: jeg liker ikke før vått brød.
3: Vått brød? Vått.
2: Ja, ja jeg kan drikke brød mitt.
0: Hey. Nattverd.
2: Det nattverd.
1: Festen før fasten.

0: Tate McRae sin låt Nobody's Girl fikk du her i Siesta. Denne musikken her indikerer at vi begynner å nærme oss ferdig, men bli værende fordi Gyda og Synne i Punch er klar for å ta over roret.
1: Oh yes!
0: Oh yes!
1: Vi er så klare, altså. Jeg merker jeg har sånn nybegynnerpuls, for det er så lenge siden jeg har vært på lufta nå.
0: Nybegynnerpulsen, den er til stede.
2: Jeg har ikke glemt noe. Jeg har tatt meg bukse, jeg har tatt meg genser, jeg har tatt meg sko. Sånn sett relativt klar.
3: Ja. Men ikke noe under genseren, ikke t-skjorte. Det hørte sikkert.
4: Ikke spørre, hørte sikkert. Nei, men jeg merker det selv. Kan du holde på?
3: Hva holder du på under genseren?
0: Synne, har du på deg sokka?
2: Jeg har på meg sokker, ja.
0: Jeg nemlig husker at du glemte å ta på deg sokka en gang for mange, mange år siden. Det synes jeg er rått gjort.
2: Nei, det helt, altså, kjempekjapt. Vi skulle på tannlegekontor for å lage noen greier. Ja. Der skal man ta seg skoene. Jeg har aldri på meg ikke sokker, men det skjedde en gang her. Så jeg trasket rundt barføtt inn på tannlegekontoret.
0: Det var litt trist, men også veldig gøy.
1: Men en gang tok jeg på med en av hver sko på jobb. Da jeg jobbet som servitør, så gikk jeg
0: ut med... Det er akkurat så jeg ikke forstår hva det betyr.
1: Nei, altså, ja, en av den typen sko.
0: Ja, en støvel og en sko.
3: Støvel og en sko. Ja, det er litt sånn Pippi Langstrømpe-aktig, hører jeg, føler
0: jeg. Sa du Pepper Langstrømpe?
3: Yes, altså, hvem er det igjen? Alle kan vel si feil.
0: Nei. Ja, ja.
3: Pepper Langstrømpe, han som eier Peppers Pizza.
4: Det er fint.
3: Nå må noen si noe mer.
0: Hva er det som skal skje hos dere i Punch i dag?
1: Du, vi skal ta opp et ganske spennende, stort spørsmål som omhandler Roanera, rett og slett.
0: Ja.
1: Fordi at folk er lei av den der basslyden fra kjæranemmers, så i Notodden spesielt så har det vært bråk i det siste. Så vi lurer egentlig på om det bør være strengere tiltak mot Roanera som, ja. Som råner rundt eller ikke.
0: 100% er det et spørsmål, tenker jeg.
4: Det er kult med masse lyd da, i bybildet.
1: Ja, og så er det litt sånn...
0: Det mener du ikke.
1: Det er jo et veldig fin møteplass også for ungdom som ikke omhandler alkohol eller andre ting.
0: De drekker jo dem som er passasjerer.
2: Ja, jeg kjenner at det ligger litt i neutralitetsprinsippet hos meg i dag, for jeg er jo litt sånn råner.
0: Er du det, ja? Ikke sant. Nei, jeg er motstander av både motorsykkel, moped, alt som ikke er en vanlig bil.
3: Motpedbil
4: også. Motstander av alt som ikke er vanlig bil.
1: Jeg trodde du skulle si alt som motorisert eller sånt.
0: Okay. Unødvendig støy. Nei, men da det blir spennende å se hva dere finner ut. Punch er klar aller først på FU. Og Be Bad Do Be med Coffee for Your Head. Jeg tror det er sånn man sier det. Jeg vet ikke.

0: Markus, ikke fire av fiselyd.
1: Jeg klarer ikke å si, ok.
0: For det der var ikke en del av låta til Biba Doobie.
2: Det passet så godt
0: i. Nei, det gjorde
1: det ikke. Jo, det gjorde det. Sømmeste lydbildet.
2: Og det er jo snakk om masse kaffe, og hva skjer? Det så jo du til meg i sted, når man drikker kaffe.
0: Anna, du tenker ikke å snakke om det. Og da kom det også frem,
1: kjære. Har du fått mer kaffe, Daniel?
0: Da kom det også frem at Anna har aldri diaré.
2: Jeg har aldri diaré.
0: Er det bra?
2: Sier mye om meg.
1: Uten at du dreier på gulvet, da,
2: selvfølgelig. Ja, jeg har jo hatt det, selvfølgelig, men sjelden.
1: Samme her, altså. Det tror jeg er år siden jeg har hatt, altså.
2: Mm, ja.
1: Et år eller flere. Rennarev. Ja, det er flere år siden, det, altså.
2: Ja.
1: Rennarev, det er
2: skjønt. Den du, Daniel.
1: Nå får jeg si du hadde diaré, Daniel. Det er dagens sms-tema. Han sender inn med kodeord diaré.
0: Send MMS med bilde.
1: Til 1983.
0: Det er kanskje et år siden jeg var, ja. Halvår.
1: Ja. Mm. Ser du for deg, Daniel er den redaksjonen med mest diaré?
0: Ja, ok. Da
2: jeg gjør det.
1: Og du sa altså, Anna, at du ikke kan spise lakris, for da lukter fisen din så vondt.
2: Ja, men det er også fordi da fiser jeg så jævlig mye.
1: Ja, ikke sant det?
0: Ja. Vi er herlig ærlige.
1: Vi er herlig ærlige.
2: Sånn er det første dag tilbake på arbeidet.
1: Ja.
2: Det er masse jeg brenner inn i meg.
0: Tror du mange...
1: Masse fis du brenner inn i meg.
0: Tror du mange norske arbeidsplasser har samme diskusjon etter ferien?
1: Hvorfor er det så viktig at det er norske arbeidsplasser?
0: Ja, men altså, det gjør
1: vi sikkert... Vi tar jobbene våre, norske arbeidsplasser.
0: Men vi sender jo for norsk radio for norsk publikum.
2: Det går an å høre på NRK i Spania.
1: Norsk radio for nordmenn!
0: Det er det vi siste gjør. Jeg tar faen ikke å si siste for andre enn nordmenn.
1: Radio for nordmenn!
0: Nei, vi sender for alle.
1: Ja.
2: Vi sender for alle, og det er jo mulig å høre på NRK i andre land.
1: Det er sant.
0: Ja.
2: Hvis du har innlogging.
1: Det hater han eller
2: annet. Nei, det liker ikke han. Men vi setter pris på det.
1: Ja.
2: Men det er jo litt sånn første dags energi. Vanskelig å på en måte koble seg på. Jeg har ikke noe sperre.
1: Nei, det har jo du veldig mye til vanlig. Så i dag har du vært helt unhild.
0: Eksemplarisk. Nei, det er synd at vi snart er ferdige nå. Herregud, vi kan jo fortsette.
2: Vi er tilbake i morgen.
0: Ja, det er vi. Samme tid fra 11 til 1. Det blir herlig.
2: Vi har jo litt sånn nye spalter utover året som kommer.
1: Og uka da. Ja.
2: Uka som kommer.
1: Vi skal ikke begynne å tise spalt du får høre i november.
2: Nei, men du skjønner jo hva jeg mener.
1: Gleder til 5. november. Da smelter jeg til.
0: Ikke karriere, Markus.
1: Nei, stakkars.
2: Slo kne i mikrofon.
0: Hæ?
2: Slo kne i mikrofon. Salte.
0: Nei, nå må vi roe ned jinglebruken.
2: Okay. Roe ned, vi har jo nesten ikke brukt.
0: Han har kjørt av to fisler.
2: Men han har nesten ikke hele sendingen.
1: Jeg har vært utrolig flink.
2: Hvorfor er du så streng?
1: Ja.
0: Noen må jo ha styr på skipet.
2: Du har også vært lengst borte.
1: Noen.
0: Du gnider inn. Hatt 6 uker
2: ferie. Nei, men så har du glemt av.
1: Da, jeg tror vanlige folk har hatt 6 uker ferie. Du må huske på hvor privilegiert du er.
0: Privilegiert?
1: Ja.
2: Du er privilegiert.
0: Oppkjent assosering.
1: Du er veldig privilegiert.
2: Ja,
1: da har du hatt tvungen assosering. Han er lærer. Ja, så vi sier
2: Daniel er lærer.
1: Det er Anna.
0: Hvordan er det?
1: Veldig bra.
0: Er jo den beste pedagogen her. Av oss tre.
2: Helt ja.
1: Er du den beste pedagogen?
0: Så trykker du det da?
2: Jo.
1: Hørte du hva jeg sa?
2: Nei. Jeg vet ikke hva det var. Ha det!
1: Ha det! Si ha det da.
2: Si ha det da.
0: Ha det, kjære lytter.
2: Ha det.
1: Ha det.

Ja, da vil jeg herved ønske farvel til Petre med Eskil. Og med det så kan jeg jo gjerne si rett og slett hallo.

Den introen der kommer jeg nok aldri til å bli lei av. Hallo! Ja, du har det riktig. Din nye måte å si hei på, forhåpentligvis. Det nytt program. Det samme fyr. Og det samme tid. Men programmet heter nå Hallo. Det lenge heit Peter Meskil. Det nå ferdig. Og jeg gleder meg sånn til dagen i dag. Premiere, ikke minst. Jeg pissnervøs. Når jeg blir veldig nervøs, så blir jeg mest nervøs i beina. Så heldigvis jobber jeg med radio. For jeg tror ikke du kan høre på stemmen min at jeg litt nervøs. Egentlig mest spent, egentlig. Og jeg jo holdt på noe her i P3 siden februar, og har knaket og mikset og knadd i det som skal bli det nye programmet her. Hallo, skal gå mer inn på programmet litt senere i sendingen. Så bare heng på, og ikke minst da, kan du henge på inne i appen NRK Radio. Og vet du hva? Kanskje du blir den aller første som sender inn melding til nye programmet Hallo. Finn appen NRK Radio, send en melding hva du styrer på med. Og så skal jeg straks gå den inn på programmet Hallo. Musikk jeg får på blokka fremover da. Frem til klokka 6, det god tid. Jeg skal fremme mitt navn forresten. Hyggelig at du henger på. Aller først her skal du få Rana Grande sin Yes And. Og så er også Sigrid Sten klar. Hallo!

0: Whammy Boy, Baby Girl. Her er på Hello. Og det er premiere på Hello, så må vi også angripe måter man kan si hei på. Jeg har kommet med min liste over ulike deler i Norge, og så ba jeg deg, du som lytter på, å komme med ditt hallo. Hvordan du sier hei til noen? Og Kristoffer, jeg tror ikke på at du møter noen og sier piktryne og walla.
1: Det gjør jeg. Det vet jeg.
0: Kan du stå her med chest og si at det gjør du faktisk det vanlige, uansett hvor du er i Norge?
1: Ja, det vil jeg si også. Det spørs jo veldig på kompisen, da. Mm-hmm. Som sagt, det jo en kompis jeg har vært venn med nå i sikkert 20 år, som det mest med, da.
0: Ja, du er 100% norsk, holdt det på seg.
1: Det jeg.
0: Ja. Men Walla, kan jeg spørre liksom, om du sa Walla som 10-åring, liksom?
1: Eller? Ja. For så vidt, det var ikke like mye som det er nå, men det...
0: men stemmer det at det kommer fra et spill dette her? Er det derfor du sier Walla?
1: Ja, det kommer fra et spill som heter Mojaffa Speme. Der sier han vel, når han møter Rotoxena kompisene sine, da, så sier han Walla Baya.
0: Walla Baya, kanskje det jeg skal ha kalt programmet, ikke Alao?
1: Kanskje det.
0: En liten cancel der. Ok, jeg var ikke klar over hva Mojaffas BMW var. Jeg spilte mest Age of War på 1-2-3 spill. Det ser ut som et GTA-spill. Bare på nettet, liksom.

en som sabotør Nessi her på Hallo! Kjekt at du med da. Jeg skal flemme mitt navn. Det premiere på et nytt program. Det samme fyren som bak spakene i dette tidsrommet her, Eskil Flem, og blir jeg frem til klokka seks. Så er det bare å nyte, og det like godt med Peter. Nå jeg liksom vører en god stund, og jeg blir enda glad for musikken som kommer. Jeg blir aldri lei av Peter-musikken, og det sier jeg faktisk på ekte. Jeg så ren popglad, norsk-engelsk rapglad person du finnes. Kanskje du kan kalle meg basic, men jeg ser på min musikksmak som eksemplarisk. Som jeg tror alle vil si om sin egen smak. Det litt sånn der, det liksom bare mitt og mitt eget. Men hyggelig at du vil fortsatt tune inn, uansett hva låt vi spiller. Neste låt ut, Sondre Justad. Hvor jeg nå? Det stusser jeg litt på. Jeg måtte sjekke litt på Instagram. Og det gjør også produsent her. Hvordan var han igjen? Måtte jeg spørre. Ja. Manhattan i april. Fyrtårn i Norge en plass. Han litt rundt omkring, men hva med musikken? Hæ? Jeg husker godt klippet fra Sondre Justad. Jeg aldri var på konsert med han sånn live, men jeg vet at han var veldig berømt for en sånn stige. Jeg lurer på om han fortsatt bruker den stigen, litt usikker, men jeg synes det var så kult når artister har på en måte sin egen greie. Sabrina Carpenter har på en måte en svær musikal. Sondre Justad, han lager like god stemning, bare med en stige å klatre opp på. Sånne små ting, det synes jeg så flott. Flott! Oha. Låta her det Paradis. Det klokka nærmer seg 2-8 minutter på 4. Kanskje du kan se for deg at han bruker en stige? Det skal flere gjøre.

jo så rå. Missing Out, du fikk score her på Hello. Og nå må du ha klar appen NRK Radio, for det er tid for konkurranse, og du kan faktisk stikke an en ganske så fin premie. Og i dagens konkurranse så skal du gjette et ord. Ja, det er ett ord jeg skal fram til. Og måten du skal finne fram til det ordet, ja, du skal høre på en liten lydpakke som jeg har laget til. Tre ulike låter. Svaret ligger i titelen. Så enkelt er det. Du kan, hvis du allerede vet svaret etter første lytt, du kan egentlig med en gang sette deg inn på mobilen og appen og skrive inn svaret. Så skal jeg nok trekke ut en vinner. Jeg har, altså, før sommeren så har jeg brukt og delt ut en Petre Ant flaske og så et sånt handelnett. Men jeg kom tilbake fra jobb etter sommeren, så ser jeg plutselig at det ligger fullt av handduker, strømpe, liksom sommeraktige ting. Og jeg tenker, august er jo fortsatt en sommermåned, så hvorfor ikke bare dele ut det man har her? Vi skal tømme ut lagret, rett og slett, så du kan bli med på det. Du kan bli med og hjelpe oss å tømme ut lagret med å gjette riktig på dagens konkurranse. Er du klar? Gjett ordet, det ligger i titelen. Her fær du låtene.

Hva for et ord skal jeg frem til basert på titlen på disse tre låtene? Du skal få 6 minutter på å komme ditt svar inn i appen NRK Radio. Ja, du kan få en premie også hvis du gjetter riktig. Men først må jeg få inn Noble og Who's That Calling Olga Miko.

Young og Myk, og det med Who's That Calling passer litt, for jeg skal om ikke så lenge altså kunne ringe opp dagens vinner, for jeg har nemlig hatt konkurransen i ett ordet, og ordet det fant

0: Ja, ja, ja. Da jo spørsmålet, hva for tre låter hører du her? Det var jo Adele sin Hello, det var Døttet Jør og Isa sin Hallo, og det var Aiden Foyer sin Hello Radio. Og da ruller jeg rett og slett på. Hva for et ord var det jeg skulle fram til, Åsken?
1: Det var Halloi.
0: Halloi? Er det sånn du sier det?
1: Eller Hallo, eller Hei, eller...
0: Helt riktig. Du, gratulerer så masse. Jeg skulle jo på en måte godkjenne de fleste hei og sånt, og jeg setter jo veldig pris på når du også nevner Hallo i inboxen, Åsken.
1: Det er fint.
0: Det er fint.
1: Jeg jobber med saken.
0: Takk. Du, barnehagestyret er i Syvde, stemmer det?
1: Ja, det stemmer.
0: Er det slik at jeg nå kan spørre om du kan prøve å, håper jeg, plantere Hallo til ungene du har i barnehagen?
1: Ja, kanskje vi har det. Kanskje en god idé.
0: Kanskje vi kan prøve?
1: Ja. Hva slags de må gå tidlig?
0: Ja, kanskje vi starter med å si Hallo til alle, så se hva de sier.
1: Ja,
0: det var så enkelt. Det var så enkelt var det å påvirke barnehagen i Syvde.
1: Det var ikke så vanskelig.
0: Og skal vi før jeg slipper det her, da, så skal du flytte og få deg en liten premie i posten. Jeg hadde jo et utvalg da, strømpe, noen håndduker, det fortsatt sommermåned, og så har jeg noen flasker og handlenett. Hva som tirrer mest?
1: Kan jeg bare få et håndklæ?
0: Håndklæ?
1: Ja, jeg jobber litt med å få det i løpet av sommeren, det har aldri fått det.
0: Hvis jeg sier at det er knallgult å ha Peter-logo på,
1: Ja,
0: er det woho?
1: Ja, det var fint.
0: Jeg trodde måtte de fleste likte mer neutralfarger. Den er blå da, med Peter Lohan.
1: Ja, jeg vet det. Jeg har, hvis du tenkte at du hadde lagt en ny en bare til meg da.

Har du en låt du gjerne vil ha på lufta, som du vil konkurrere mot og Kristin, Dragpath blir den jeg skal spille. Er det opp til dere? Du må bare stikke ned på NRK Radio og sende inn melding, så får vi se da om jeg klarer å få til en takeover-duell. Ja, ja. Blir det 21 Pilots sin Dragpath? Det er bare du skal bestemme det. Og mens du tenker litt på en ønskelåta, så skal du få Taylor Swift I Knew It, I Knew You.

Jeg er litt slem. Jeg føler jeg burde egentlig ha gitt begge to ønskelåta si. Men jeg tenker det er premiere på Allah, og vi må ha en... Vi må starte litt med et bang. Så hvorfor ikke bare lage en duell? Vi får se om det funker. Du kan jo gjerne gå inn i avstemningen allerede nå og gi din stemme. Og den låta vi skal spille, den skal jeg gi svar på etter Dancing Cake by the Ocean og Melis sin Patient. Så du har 5 minutter. Jeg håper, Kristin, du stemmer på din egen, og Geir stemmer på sin egen. Så får vi se da hvem som kommer seirene ut. 6 minutter altså. 6 minutter til vi skal gi første låt ut i Take Over. Det blir spennende.

0: Vi er kommet så langt at det er blitt minnemandag her i Petre med Joakim, der jeg skal ta med et minne som jeg forhåpentligvis deler med akkurat deg, og en blast from the past i form av en låt og minne jeg har med til deg i dag. Det er rett og slett, det stammer ifra at jeg var på Ravi-konsert her i Bergen i mai, og Ravi, han begynte å synge en sang som jeg som stammer fra en reklame, rett og slett. Han sang på tantesangen sin. Og da tenkte jeg, ja, den husker jeg. Gud bedre meg for en sang det. Så la oss høre på den i lag.
1: En sånn bortkastet tomboks er vel ingenting, tenker du. Den er som en dråpe i havet. Men hvis det ikke var en dråpe i havet, hadde det ikke vært havet i hele tatt. Det har du ikke tenkt på.

Men sånn, på ekte så tror jeg liksom det vanskeligste med å bryte løs, det er demons de da vokste opp med. Du vokser, du går fremover, men de er ikke. Så for å liksom close gapen så må du gå tilbake. Og da taper du, ikke sant? Det er det som er trist, men man må liksom bare leve med det. Jeg tror nøkkelen er location, egentlig. Bro, du må bare bytte location, bro. Kom deg the fuck out of there, liksom.

Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var singel i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter musserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tilglas, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme

0: var det så vandret så lenge?
1: Vente litt.
0: Nei, ikke vente nå. Men du prater med...
2: Nei, du ringer meg.
0: Nei, ikke ringer, sier jeg. Prater med... Vil prater med Sharif.
2: Sharif, ok, vent.

Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

bæsjene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.